0: Radio Maxi. Твої найлюбші хіти.
1: Она є краліця чиста є, ресниця та помини ми усе.